ugumekikite ni gutrakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM.

Ekio jia kiuna ngo gwa kono gwa akinya mara monyori ethera ndinu ekiongia. Kwa nyamo yongia. Kwa ndinu emu munywe jio. Wakana kandinu aga jure na jio. Kwa kaburule.

0: Pichulo. Akauria Martin Martin Foundation ya ngumu mbili alafu unaendea jaba, hiyo ni nini? Yes, hello.
1: Hello, mgenge.
0: Yo.
1: Ukariye mwana kumatika mgenge.
0: Yes, ne, shkwere watia.
1: Shkwere watia. Shkwere mwana mwana kwe na kariye mwende.
0: Mm-hmm.
1: Watamba nandikiria.
0: Okay.
1: Kambo ni orisama mwine tongwa kikumore, mwangwe tongwa uwe.
0: Mm-hmm.
1: Sosyo kangi nga berisa kondom bakoturo, siya kano le kari ingere.
0: Iii.
1: Na edisya si mekian tuki nangkau mutamu ni mekan mutamu ni mkena tukwe kari ye.
0: Santi sana. Yes, hello. Ehe.
2: Mugenge.
0: Mokoro achuka.
2: Mokoro achuka, abuita ya karabore angu kanagia.
0: Ehe.
2: Wanawe kwasi angete si adimo.
0: Ehe.
2: Nisiendwe, wana wa umaguo kandingena angkwere mokoro nengai wa murita kaburini.
0: Haiya we, ni kwa kwe karatia.
2: Na le mosure rian dilipsi jenro.
0: We niki ni kwa kudhiri atia mokoro.
2: Lewe nisi enge tutiaria.
0: Awa sawa.
2: Na kuera no ntutuaria chionde metampo ni ne.
0: Ii tuka eh.
2: Lewe na lewe te kwa sa endi mwen kwe humba no ntu. Kiongo ndili kuira na ikerewa kiongo na indeke kuimboka.
0: Eh no kwe guwa wega mokoro achuka.
2: Eh lewe na lewe na le kerewa lewe na erwan di station.
0: Yes.
2: Nto na inge na giro tuko na erwa ntieno ka.
0: Iii.
2: Lakini unte mudoku. Oke usa ankiala giare.
0: Ah, tuka sokeria murungu ngado.
2: Lakini za mwanja ni ntarifo.
0: Eh.
2: Nenga yon kio kimia.
0: Lakeno avinya igetirigia kikio nene.
2: Angatevo.
0: Kabisa.
2: Leu unkwe kwa mwanene ale suka.
0: Yes.
2: Kitongo aki kubo.
0: Ehe.
2: Mwangu ya tokororo nko mwengu ya namu era karibu sana na aira sa ira ntilisha na shionda ira ira tokororo ntukwenu na shiesa.
0: Ehe.
2: Nonto temo ya namuchi.
0: Yes.
2: Menyo gaso karaka kumendela kutifua.
0: Nima.
2: Kutena wakiru ala kutena mwoni kwa mwito anjale kitale kachuera like zimona mwrembo vena mikapure.
0: Aha.
2: Kutena mwetimua onyango na susan waliro na pame na nungu meyambita kwa ntapueni wananove tibia. Pamela njoku anjelu na mwesimu wa karemba na anyangu wa kadhe jitongwa nyama ole aria mumo na aria na wamayai na kenywa wa mirarungu mwiguo mundeni atikaumi au.
0: Thank you.
2: Deni kutena kanjei ukine la kago, wakagoto baundesa nitere na pasteleri ule wapuru ngosbero kipwe na pike umere na watu eterelete tuvira makondo vya na masyambi kimonde maredia we mwalo umere kutuanda na wamugongo.
0: Thank you. Yes, sir. Select the bastos. Okay. Ni aje umejishika kidevu kwani kimeumana?
3: Rada safi.
0: Ehe.
3: Bana jo.
0: Bari za ungwaro.
3: Ungwaro rada kubia.
0: Ehe.
3: Bana jo.
0: Aha. MP wa ungwaro anaitwa nani?
3: Zo swali sasa.
0: Selector na wendi yo tumeaminia mto hii umfanyisha homework.
3: Homework yako.
0: Aya, chapiana na fan wetu sahibu wenye natusikiza sahibu ya naeza kuget aje yule wariko Steve.
3: Po Facebook utanipata kama Lefty Bastos Adijanuzad.
0: Ehe.
3: Instagram utanipata kama Lefty B. TikTok Selector Bastos. Na mamix hapo ya this at Selector Bastos.
0: Yes, I am. It's just about to go down. I'm going to get ready. Togesi okeria yes, nina Selector Bastos. Umbeta kamugenge. Ragi ambose de yes, utawemare for my representing.

0: soka tugatonya mavunjio ri
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene uri wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe
0: tukaraniria na kwendithaniria muthenya mwaro.